sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grada.

svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, dim i prašina.

to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

poznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

upoznaš svet, daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne za to.

ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je

Kad mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oproluga, nisi oproluga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon.

priča je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju,

0: slušate Radio Beranje.
1: Danas je ponedeljak 18. maj. Svim slušaocima Radio Berana želimo dobro jutro. 8 sati i 1 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Počinjemo naše druženje kroz jutarnji program Vremenskom prognozom. U južnim predjelima danas će biti pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajno magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni, a sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Da podsjetimo, danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Dion-Buče-Lubnice, saopšteno je iz uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 časova i od 14 do 16 sati i 30 minuta. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. I ovog jutra ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Družite se sa nama kroz jutarnji program koji će trajati do 10 časova i 30 minuta, a sa vama ovog jutra u režiji Vujice Jokić, u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.
2: Ovo je strašni grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
3: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neon,

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati 9 minuta. A zbog planiranih radova na mreži, danas u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta, bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Beranselo i selo Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

U mojej ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojej ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

8:34, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencije i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom.

se pješađak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je nekija vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačkat uho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskriku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, drke, džon, drke, drke, drke, džon, drke, drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid Invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

9:14, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. Da podsjetimo, danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj biti obustavljen danas do 11 časova i od 14 do 16 sati 30 minuta. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju.

0: možete li nam ukratko reći o radionicama koje ste tokom ove godine sproveli?
1: Naravno. Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić ove godine su organizovali radionice za djecu mlađe školskog uzrasta, znači djeca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionice vodimo moje koleginica Marija Veković, bibliotekarka, i ja kao urednica kulturno-umjetničkog programa. Radionice se organizovane u saradnji sa obrazovnim ustanovama opštine Berane i školama seoskih područja. To su radionice koje kroz zabavu postiču učenje, koje kombinuju igru, kreativnost i edukaciju. Za sada smo završili dvije radionice, treća je u toku, planiraju se još i radionice glume i slikarske radionice.
0: Marija, možete li nam reći o kojim projektima se radi, a koje ste realizovali tokom ove godine?
2: Dakle, od početka godine do sada u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić realizovali smo sljedeće događaje. Noć tvrđava, zatim literarni konkurs Sreća se ne grabi rukama, zatim Svetski dan knjige, Svetski dan poezije, dobili smo na poklon i knjige koje od Narodne biblioteke, od Narodne biblioteke Srbije, pardon, koji je također vredno pomeno, čemu ćemo kasnije da govorimo, i u toku je još uvijek projekat Pročitaj knjigu, koji je do kraja školske godine organizovan za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole.
0: Nataša, u toku su trenutno radionice, o čemu se radi?
1: Da, objava radionicama je naišla na veliki odziv, što je za nas kao organizatore bilo veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Prijatno smo iznenađeni saradnjom sa obrazovnim ustanovama, također i sa učenicima koji su pokazali veliko interesovanje. Radionice se održavaju u prostorijama čitaonice u našoj biblioteci, nekad i u galeriji, sve zavisi od teme radionice. Svaka planirana radionica bude objavljena na Instagram i Facebook stranici Centra za kulturu Berane. Tu su brojevi telefona gdje djeca mogu da se prijave. Kasnije planiramo i grupe. Bude grupa obično koliko bude prijavljene djece. Naprimjer, na prvoj radionici koja je tema emocije, bilo je prijavljeno 130 djece. Tako da smo djecu rasporedili u 6 grupa. Znači 6 dana zaredom smo imali svaki dan po jednu radionicu. Tu su bila djeca iz gradskih škola, djeca iz Šakulara i Lubnica. Razgovarali smo sa djecom o emocijama, kada su srećni, šta ih čini tužnim, kada su uplašeni. Iz razgovora zaključili smo da su sve emocije u redu. Onda smo pravili maske i kratke predstave upravo od maski koje su djeca napravila. Sljedeća radionica je bila na temu igra i tačka. Ove radionice su također dobile veliki odziv, nešto drugačije su bilo od prethodnih, gdje su se djeca igrala i takmičila između sebe. Učenici su pokazali spretnost, snalažljivost, brzinu, borbu, takmičarski duh, ali i fair play da pruže priliku boljem u igri, da pruže ruku boljem u igri. I ova radionica pokazala veliko interesovanje. Djeca koja su jednom došla vratila se ponovo, što znači da im se svidjelo. Što znači da je cilj postignut, da smo uspjeli to što smo planirali. U ovoj radionici bila su djeca iz gradske škole, kao i djeca iz Vinicke i Donje Ržanice. Trenutno je u toku treća radionica, životinjsko carstvo. Djeca prave životinje od raznih materijala, od rolni, kolaža, krep papira, hamera. Djeca su veoma maštovita i veoma zainteresovana za ovu temu. Danas će nam, na primjer, doći djeca baš sa police i radujemo se druženju sa njima. Djeca su veoma iznenađena, kao i mi, saradnjom sa obrazovnim ustanovama. Učenici su pokazali interesovanje, radili su sa velikim zadovoljstvom. Pokazali su znanje, kreativnost, snalažljivost. Sva ta radost koju su pokazali reflektovala se naravno i na nas. Cilj ove radionice, inače, je da pored druženja posjete biblioteku, upoznaju se sa njom, da malo ostave mobilne telefone koji su nažalost svakodnevno u njihovim rukama, da pričaju, da razmenjuju mišljenja, da predlažu ideje i da se međusobno bolje upoznaju. Sva djeca su na kraju radionica dobila besplatne članske karte. Da ne zaboravim da napomenem i da pomenem naše saradnike, koleginice koje su sastavni dio svih ovih radionica i koje su nam pružile veliku pomoć u tome. Naime, svi oni snimci, prelijepe fotografije i tekst koji je pratio je djelo Vesne Babović i Tamare Osmajlić. Bez njih ne bismo imali priliku da dočaramo samu ljepotu radionica. Ovim putem ih pozdravljamo i zahvaljujemo se. Dalje su u najavi radionice glume, slikarske radionice.
0: Ali radionice glume, da. Kažete nam o čemu se radi.
1: Radionice glume, to je jedna od novih aktivnosti kod nas za koju smo smatrali da će naići na veliko interesovanje kod osnovaca, što smo i potvrdili odzivom za radionicu glume. Prijave su završene, prijavilo se 40 osnovaca, njih će kroz svijet nastupa, govora, svijeta glume, scenskog nastupa uopšte voditi glumac Stefan Vuković. Radionice će krenuti sa radom 25. maja. To je što se tiče radionice
0: glume.
1: Imate
0: još?
1: Da, imamo slikarske radionice. U planu je znači realizacija slikarskih radionica koje će voditi akademska slikarka Tamara Osmajlić, koja je inače naša koleginica iz Centra za kulturu. Rad će biti posvećen svim punoljetnim licima. Prijave su do 25. maja. Što se tiče materijala, materijal je obezbijeđen, tako da je vaše samo da se prijavite i da uživate sa nama. Ova radionica za sad je naišla na veliki odziv. Ona će se održati 28. 29. maja i 1. juna u spomen kući Gavra Vukovića u 18 časova.
0: Hvala, Marija. Nastavljamo. Molim vas, Noć tvrđava. Kažite nam nešto više o tom projektu.
2: Da, naravno. Mi smo se ponovo odazvali tom pozivu da obeležimo Noć tvrđava i smišljali smo šta bi to bilo najpristupačnije našim srednjoškolcima, jer s obzirom na to da su to neke manifestacije kojima treba da animiramo našu omladinu, moja koleginica i ja smo se odlučile da napravimo izložbu starih časopisa. Naša biblioteka je inače jako bogata starim knjigama, pa među njima imamo i stare časopise. Sve ono što ukucate kao stare časopise na internetu kod nas možete naći uživo. Znači, naša deca, naši učenici srednje škole su se odazvali, znači to je gimnazija i Vukadin Vukadinović, srednja stručna škola. Ovom prilikom im se zahvaljujem. Zahvaljujem se svim profesoricama gimnazije i Vukadin Vukadinović na saradnji. Dakle, mi smo to osmislile tako što smo pripremile neku uvodnu reč o tim časopisima kroz vekove, ali smo, da kažem, malo se fokusirala na ženski časopis kroz vreme. Zašto? Upravo smo propratile kako su zapravo žene kroz vreme, kroz vekove, došle do ovog glasa danas koje imaju. I upravo kroz te časopise smo gledale kako napreduje pojava ženskog bića na papiru najpre. To bude vrlo skromno, to bude vrlo interesantno, to bude kroz neku pesmu, kroz neke stihove, ali je bilo jako interesantno našim srednjoškolcima da saznaju te informacije. Još je interesantnije bilo to što su te časopise mogli da drže u rukama, da pročitaju nešto što im je bilo interesantno, da vide kako su u to vreme pisalo, kakav način je bio obraćanja javnosti i šta je tada bilo interesantno za to vreme da mase pročitaju, to jest narod kome su ti časopisi bili dostupni. Tu je bilo nekih, da kažem, i komičnih stvari, kada se čitaju oglasi, kada se čitaju savjeti. Naravno, objasnile smo im da tada, u to vreme, to je bio današnji Google, današnji pretraživač, i to je bilo jako interesantno i napredno za to vreme. Dakle, naši učenici, srednjoškolci, gimnazije i srednje stručne škole Vukadin Vukadinović su zaista sa nama lepo sarađivali i na kraju su nam rekli da im je bilo jako interesantno, što je nama i bio cilj, da kada već ih uvedemo u biblioteku, pa ih dovedemo u prostoriju čitaonice, da prosto se ne osjećaju skučeno, da im ne bude dosadno, da im ne bude neinteresantna tema. Baš smo se potrudile i baš smo na takav i odgovor od njih naišle, da im je bilo zaista interesantno, da su tu videle neke neobične stvari koje zapravo ne bi imale prilike da vide ovako u svakodnevnom životu. Usput smo, moram i to da kažem, prelistali naše časopise Slobode koje imamo iz ranijih godina, gde su mogle da pročitaju način kako se saopštavalo ko se udavao, ko se ženio, kako su se rađala deca, ko je šta od parova dobio. Tu su bile i one, da kaže, manje lepe stvari, ko nas je napustio. Onda su bili uspesi naših sugrađana, tada mladih, danas su to već ljudi u ozbiljnim zrelim godinama, kako su se tada postizali rezultati, da li u firmama, da li u sportskim aktivnostima, da li uopšte u gradu za neku važnu manifestaciju, pa su tu pronalazile i svoje rođake, što im je bilo posebno interesantno, s obzirom da im je danas tehnologija na dohvat ruke, telefoni su im bili u rukama, mogli su to i da slikaju, da fotografišu i da ponesu kući.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno jutro uz program Radio Berana. Hvala vam što ste bili sa nama i što smo zajedno započeli ovaj dan. Trenutna temperatura u Beranama je 12 stepenija, meteorolozi za danas najavljuju maksimalnih 17. Ostanite uz talase Radio Berana.

Teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane, nego što je ovaj sad.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.